sana garma jaw xor maram cham yasin patte mam je merle mo je knek mer ni ku ñoor ci senegal ñe smer ak abdoulay smer ak kat smer ak gimi smer so bay ay ko jaw li ngar